dagamana goriyano dagamana goriyano dagamana ayano manamori metai ola nawa machere mije manamori metai are koro mije manamori metai ola machena kuna garambo manamori metai adawo gine hadna asad gondo manamori metai arai gudana dora asad gondo manamori metai Lokomu gitu asila aga gondo mori metamri. Ana kamera darak kimi yando mori metamri. Mogri gira